Stavila se noć na njenu stranu, uzela joj ruku nevinu, pa je vodi mladu u kafanu.

Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Točno je 8 časova. Dobro jutro, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: Zbog povećane potrošnje vode u naseljima Slatina, Malo Blaško, Jaružani i Kadinjani, komunalno preduzeće Laktaši bilo je prinuđeno da obustavi vodosnabdijevanje tokom noći od 22 do 7 časova. Istovremeno upućen je apel potrošačima da zbog nepovoljne hidrometeorološke situacije racionalno koriste vodu za piće i za osnovne potrebe na dnevnom nivou, te da se uzdrže od korištenja vode u druge svrhe. Visoke temperature i masovna upotreba klima uređaja dodatno opterećuju elektroenergetsku mrežu, pa je ljetna potrošnja električne energije podignuta na zimski nivo. Poboljšanje energetske situacije može se očekivati tek u oktobru, pa iz Elektroprivrede Republike Srpske apeluju na potrošače da racionalno troše električnu energiju. U Laktašima su sinoć uručene diplome polaznicima škole mladih lidera SNSD-a. Riječ je o šestoj generaciji ove škole, a diplome polaznicima je uručio organizacioni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Igor Dodik. Iran i Oman veoma su blizu postizanja dogovora o novoj pomorskoj ruti kroz Ormuzski moreuz. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi rekao je da će dogovor podrazumijevati nadoknadu štete zbog onog što Teheran smatra kršenjem memoranduma o razumijevanju iz Islamabada od strane Sjedinjenih Država. Srpska pravoslavna crkva proslavlja praznik posvećen svetom velikom učeniku Pantelejmonu. Vjeruje se da se njegove mošti, čiji se veći dio čuva u Hilandaru, čudotvorne, kao i njegova ikona. Sveti Pantelija je krsna slava Bijeljine i opštine Istočni Stari Grad. Na motostazi u Trnu sinoć je održan Kultul Fest 2026. Publika svih generacija uživala je u hitovima legendarnog doktora Neleta Karajlića i grupe 357. Fest su organizovali grad Laktaši, turistička organizacija Laktaši i radio Laktaši. Danas sunčano i toplo uz umjerenu oblačnost krajem dana. Dnevna temperatura od 27 do 36 stepeni. U Laktašima trenutno 20 stepeni Celzijusa.

0: Mali oglasi.
1: Firma Darko Komerc d.o.o. Laktaši raspisuje oglas za prijem administrativnog radnika. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon 065 662 188.

0: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.
1: Zbog povećane potrošnje vode komunalno preduzeće Budućnost Laktaši bilo je prinuđeno da tokom noći uvede redukcije za potrošače u naseljima Slatina, Malo, Blaško, Jaružani i Kadinjani. Zbog nepovoljne hidrometeorološke situacije potrebno je racionalno koristiti vodu za piće, prvenstveno za osnovne životne potrebe. Građani se pozivaju da se uzdrže od zalijevanja zelenih površina i bašta, punjenja bazena, pranja vozila i drugih aktivnosti koje nisu neophodne. Iz ovog preduzeća upozoravaju da ukoliko se ne budu poštovale mjere štednje, postoji opasnost od uvođenja novih redukcija u isporuci vode. Radnici komunalnog preduzeća čine sve kako bi sistem vodosnabdijevanja ostao stabilan, a pitka voda dostupna svakom građaninu, navodi se u saopštenju iz ovog preduzeća. Podsjetimo i da je gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić apelovao na građane da budu krajnje odgovorni i da se posebno u periodu visokih temperatura i pojačane opasnosti od požara ne igraju vatrom. Jedan neodgovoran potez može u trenutku izazvati požar velikih razmjera, ugroziti imovinu, živote ljudi i angažovati veliki broj vatrogasaca. Poručio je Bojić i pozvao građane da ne pale vatru na otvorenom i da svaki uočeni požar ili sumnjivo ponašanje odmah prijave nadležnim službama.

0: oglasi.
1: Firma Darko Komerc d.o.o. Laktaši raspisuje oglas za prijem administrativnog radnika. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon 065 662 188.

0: Džej je rođen 29. maja 1965. u Beogradu u višečlanoj romskoj porodici. Djetinjstvo je proveo na Dorćolu i redovno se školovao, ali se posle razvoda roditelja prepustio ulici. Jedno vrijeme boravio u domu za maloljetnike, a ključni trenutak za početak profesionalne muzičke karijere bio je 1987. godine, kada su njegov talent uočili Aleksandar Radulović i Marina Tucaković.
1: Je bio jedan kafić Arkade, se zove, to je među prvim kafićima koji su otvorili u Beogradu. Apaga i Arkada, i preko puta tu je jedno školsko dvorište gdje smo mi igrali stalno barbut kockali. Ko ne zna šta je barbut, bacio se ove kockice. I došao sam bio s puta, izgubio lovu, onako tužan, ja naslonjem, razmišljam gdje ću, da zakačim neki dinar, da idem da se vratim, da se vadim. Da. I bio je pokojni Zoran, moj drug, on je radio Šanu, a poznavao i Marinu Tucaković. I kaže, pa ide sa mnom. Gde, kaže, idemo kod jedna tu Marine, kaže, neku bundu za prodaju, pa dođemo se vadimo. Kaže, šta će, pusti me, majde sa mnom, majde, i tako odemo kod Marine. I on onako usput kaže, Marine, da vidiš moj drug kako peva, znaš. Kao, ajde, pa da, gde, pusti me, kaže, kako crno pevanje, kaže, da idemo se vadimo. I tako smo se upoznali. Poslije stizala još neka robica sandale, neki ovo mi gledali ko kupca, znaš što Šane ovdje. I tako smo se ono družili, ovaj futer da uzu gitaru, ja i peva, ja počeo na kola, pevuši, kaže, ja ovo pravimo kaj počku. Kaka ploča na ljude, vidio na televiziji, ovo makarnih dana prevario milion ljudi na šivica, vidio na televiziji, kaj frka generalna. Ma i ok, da radiš ploču i tamo vamo, i odvela me kod pokojnog Rake Đokića, to vreme je radila Brena s Miro Stajinić, ali još mu znaš, stvarno Dragana Mirković, tako je. I on kaže, neću da radim početnicima, kaže, mora da ga vidiš, kaže, mali će, simpatičan, čelav, onako, dobri, naš. I nekako nagovori Raku, pojavim se ja na mesom, 87. sa pesmu za rijadati više suze i osvojim treću nagradu publike. I Raka me uzme i onda film onaj sa Brenom, on ja, Đusko, malo, slažeš li se ti, trte mrte, i eto, vidiš da sam.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.
0: Mali oglasi.
2: Firma Darko Komerc d.o.o. Laktaši raspisuje oglas za prijem administrativnog radnika. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon 065 662 188.

svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Lica 12 svira mnogo bolje nego Johnny B. Good. Yeah, 12 čuka vežbe, ljudi, to je stvarno jedan žešći trud.

Od četvrte svoje godine ima duge prste, zato svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbal, ne zna Hegel, Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete,

0: oglasi.
1: Firma Darko Commerce d.o.o. Laktaši raspisuje oglas za prijem administrativnog radnika. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon 065 662 188.

0: Mobilni oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: oglasi.
1: Firma Darko Commerce d.o.o. Laktaši raspisuje oglas za prijem administrativnog radnika. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon 065 662 188.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Vaš izbor. Frekvencija 90,3. Radio Laktaši.
1: Nemoj se čudit, anđele, što neću te